0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: Októbrové víkendy budú v rádiu Melody špeciálne.
1: Medulienka je moja láska.
0: Texty, ktoré všetci poznáme na spameň. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Strasser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.

disgraced situation all over the nation, like Donna Brown.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Rádio Melody, správy.
1: Zdraví vás Samo Kráľ, 5 hodín 57 minút. Polovičné cestovné vo vlakoch by malo zostať aj v novembri. Potvrdil to premiér Robert Fico po pracovnom stretnutí na ministerstve dopravy. Pripustil tiež, že zľava by mohla platiť aj počas decembra. Vláda ju zaviedla od 1. októbra a od pondelka sa má polovičné cestovné rozšíriť aj na autobusy v krajoch a mestskú hromadnú dopravu v krajských mestách. V Slovenskom raji napadol medveď bežca. Incident sa stal na kláštornej ceste. Muž utrpel zranenia na ruke a na nohe a podľa starostu Hrabušic nebol vážne zranený. Ošetrili ho v nemocnici a po medveďovi pátra zásahový tím. Obec vyzýva obyvateľov a návštevníkov, aby boli v tejto lokalite opatrní. Na križovatke Podbreziny okoličné v Liptovskom Mikuláši platia nové pravidlá. Vodiči od dnes využívajú dočasný kruhový objazd. Ten má pomôcť vyriešiť problémy na jednej z najvyťaženejších križovatiek v meste, ktorou denne prejde približne 25 tisíc aut. Dočasný kruhový objazd je testovacím riešením. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že nemôže vypracovať komplexné hodnotenie rizika šírenia moru, keďže z Ruska zatiaľ nemá úplné informácie o nedávnom prípade úmrtia laboratórnej techničky.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Od západu neskôr očakávame postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami, a to najmä v západnej polovici, aj dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Teploty dosiahnu 21 až 26 stupňov, no v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou okolo 19. Fúkať bude južný, ojedinele nárazový vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj všetkým na cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Strátite asi 20 minút. Nehody hlásite v Pezinku na križovatke Senecká Viničiarska a ďalšie pred Liptovským Mikulášom smere z Galovian. Pracovisko cestárov je pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Radary merajú na výjazde z Púchova do Dohnian, na Rúžomberkom smere do Ivachnovej, ďalšie je v Košiciach na Moldavskej smere k Optime a merajú aj na výjazde do Prešova z Kapušian. Policajné hliadky ste videli na viazde do Malaciek z Plaveckého štvrtka, v Hubovej smere do Ľubochne, v Košiciach na Herlianskej smere do centra, v Lipníkoch smere do Chmeľova a hliadka je aj na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Dobré ráno, zdravíme vás aj vo štvrtok z Rádia Melody. Aktuálne máme 6 hodín.
6: Ak ste ráno nadávali, keď zas ten budík zazvonil veľmi skoro, myslíte na to, že vraj úspešní ľudia vstávajú skoro. Skoré vstávanie nám môže pomôcť zostať produktívny a že vraj aj konkurencie schopnými počas celého dňa.
5: Keď si seba predstavím, ako zývam už o 12. a najradšej by som si ľahla spať, neviem, že či som produktívna, konkurencie schopná. No.
6: Inak je pravda, že ty keď zývaš, tak nemáš konkurenciu. Ale tak pre tých, ktorí sa potrebujú nejakým spôsobom pomaly prebúdzať, tak zahráme Hotel California od skupiny Eagles. Prajeme vám pekný štvrtok s Rádiom Melody.

0: Perfektná Celine Dion a perfektný hit, ktorý ste počuli z rádia Melody, That's the way it is. Teraz je 6 hodín 8 minút, sú s vami Táňa a Lukáš. Dobré ráno.
1: Taký klasický vodičák na motorové vozidlá asi poznáme, ale je dosť možné, že časom si budeme robiť medvedí vodičák.
0: Medvedí vodičák počujem prvý raz.
1: Áno, čo to nám vysvetlí Michal Háring, odborník na veľké šelmy z organizácie My sme les.
2: Vychádza vlastne z klasického vodičského preukazu, kedy ľudia sa musia niečo naučiť, potom sa otestovať a môžu ísť do premávky. Tak takéto niečo platí aj v lesoch a hlavne v území s výskytom medveďa hnedého.
1: No, takže sa naučíme vďaka tomuto vodičáku, ako sa správať v lese. Aj teraz v správach o 6:00 sme spomínali, že medveď napadol bežca. Mm-hmm. Možno keby bežec vedel, že je v lese, kde sa nachádza medveď a čo si tam má všímať, tak si povie, aha, sem nejdem radšej. Ale samozrejme, nechceme to zľahčovať.
0: Áno, áno, tento konkrétny vodičák má viac ako 300 otázok, sú rozdelené do troch úrovní, všeliako sú ťažké tie otázky a v nich nájdete aj také otázky, že ako sa bezpečne pohybovať v prírode alebo hubárčiť. Potom časť otázok je o zabezpečení odpadu, lebo ten môže medvede priťahovať k ľudským sídlam. A toto je Marek Kuchta z organizácie My sme les.
3: Je to celé robené pútavou formou. Môžete si robiť cvičné testy, kde vám systém stále vygeneruje nový test, ktorý má nové otázky.
1: No, takže je to celkom aj zaujímavé, mm-hmm. A keď tie testy urobím, mám šancu získať ten medvedí vodičák. A časom by sa to mohlo rozšíriť aj do škôl, lebo je to fakt veľmi užitočná pomôcka.
0: A aký test treba urobiť, aby ste mohli zabojovať o 14 000 eur z rádia Melody? To sa dozviete teraz.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
6: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
4: Hráme va

0: Skupina Queen, Show Must Go On, veľmi známy hit z rádia Melody ste počuli a považovať za veľmi známy hit môžeme aj toto.
1: To je legenda. Macek z Malacek je legenda a no. Dokonca bude o ňom konferencia.
2: Áno.
1: Kde bude?
2: Tejto legendárnej postave z ľudovej piesne bude venovaná konferencia v Malackách.
1: Á, to som šokovaná, naozaj. A čo sa tam bude rozoberať, to si povieme už o chvíľu v správach. Zostaňte s nami, je 6.23.
3: Októbrové víkendy budú v rádiu Melody špeciálne.
4: Medulienka je moja láska.
3: Texty, ktoré všetci poznáme na spameň. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Štraser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
5: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
3: Rádio Melody. Správy.
2: Je 6 hodín 25 minút, pozdravuje vás Samokráľ. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši kritizuje postup vlády pri príprave a prerokovaní návrhu štátneho rozpočtu. V parlamente ho označil za neakceptovateľný a odporujúci princípom demokratického právneho štátu. Úrad preto zatiaľ nedokáže posúdiť, či rozpočet vznikal v súlade so zákonom. Poslancom doručí komplexné hodnotenie neskôr. Združenie miest a obcí Slovenska opäť upozorňuje na problémy s medveďmi v niektorých regiónoch krajiny. Od vlády žiada, aby na úrovni Európskej únie inicioval zmenu pravidel ochrany medveďa hnedého. ZMOS navrhuje jeho preradenie do prílohy smernice o biotopoch, ktorá umožňuje aktívny manažment populácie. Mackovi, známej postave z ľudovej piesne, bude v sobotu venovaná konferencia v Malackách. Po dvojročnej prestávke sa do miestneho kina vracia deň venovaný Mackovi. Ten ponúkne 10 príspevkov, ktoré sa na Macka pozrú aj z pohľadu histórie, jazykovedy a medicíny. Rečníci sa budú venovať aj pokusu o identifikáciu Macka podľa kostrových nálezov alebo jeho pôsobeniu za oceánom.
6: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
3: Počasie.
2: Dnešok sa začne jasnou až polojasnou oblohou, neskôr ale bude od západu postupne pribúdať oblačnosť a popoludní sa najmä v západnej polovici miestami vyskytnú prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teploty sa dnes budú pohybovať od 18 stupňov na severe do 26 stupňov na juhu.
6: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popradkou.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Zdravíme na cesty, tu sú aktuality z dopravy. Kolony máme na viazde do Žiliny z Porúbky, zdržíte sa asi 4 hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca stratíte 20 minút a 15 minútová kolona je v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Nehody dokumentujú na D2 za odpočívadlom Sekule smere do Malaciek sa zrazilo osobné auto s nákladným. Ďalej v Pezinku na križovatke Senecká Viničiarska a pred Liptovským Mikulášom smere z Galovian. Radary hlásite na viazde z Púchova do Dohňan, za Ružomberkom smere do Ivachnovej, ďalej v Košiciach na Moldavskej smere k Optime a merajú aj na viazde do Prešova z Kapušian. Policajné hliadky ste videli v Hubovej smere do Ľubochne, v Demiate smere do Tulčíka, v Ďurďošíku smere do Bidoviec a hliadka je aj v Nižnom Hrabovci smere do Vranova nad Topľou. Od nás je to na teraz všetko, želáme šťastný dojazd do cieľa.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

0: Takto dobre si hráme aj vo štvrtok ráno z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš, je 6:47. A pamätáte si, čím ste chceli byť, keď ste boli puberťáci? To je jedna časť otázky. A že či to robíte aj dnes?
1: Ja som chcela byť herečka, aj som chodila na herecké konzervatórium a jeden deň tam prišiel spolužiak s tým, že v Topolčanoch otvárajú rádio a hľadajú moderátorov. Mm-hmm. Som chodila v Topolčanoch do školy. A ja, že jasné, kto už by len tu otváral rádio, hej? Ale išla som sa tam pozrieť. Dali mi taký text, že nech to prečítam na mikrofón a šéf rádia Paťo, ktorý bol dovtedy taký znudený za stolíkom, zrazu len tak zodvihol zrak, pozrel na mňa jak na svatý obrázok, dal mi ešte ďalšie úlohy, povedal, že to sa ešte učeše a takto nejak sa začala moja cesta rádiovým éterom, takže vlastne náhodička.
0: A čiže on bol z teba nadšený, že konečne
1: absolutne,
0: prišla
1: áno.
0: Hviezda.
1: A on bol taký, že wow, že to čo, lebo ja som povedala, že dovtedy som nikdy na mikrofón nehovorila, takže som ho celkom prekvapila s tým. Aj sama seba mimochodom som to o sebe netušila.
0: Vidíš, že už to robíš 50 rokov. A tak by nás dnes ráno zaujímalo tiež takýto nejaký váš príbeh, či ste vždy vedeli, čo chcete robiť, alebo to, čo robíte, je vyslovene náhoda.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: S prehľadom udalostí vás zdraví Samo Kráľ, 6 hodín 56 minút. Pacienti by ponovo mali mať nárok aj na lieky, ktoré zdravotné poisťovne za bežných podmienok nehradia. Parlament schválil pravidlá, ktoré budú rovnaké pre všetky tri poisťovne. Ak poisťovňa žiadosť pacienta odmietne, posúdiť ju bude môcť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Minister zdravotníctva Kamil Šaško zároveň očakáva, že nové lieky bez dostupnej náhrady sa vďaka zmene dostanú k pacientom rýchlejšie.
2: Pacient na Slovensku bude mať prvýkrát zákonný nárok na liek na výnim. To znamená, už to nebude nádej, nebude to prosba, ale bude to zákonný nárok.
1: Zákon má zároveň zabrániť tomu, aby lieky pre slovenských pacientov končili nelegálne v zahraničí. Hlavné zmeny začnú platiť od januára 2027. Voliči, ktorí pre zdravotné dôvody nemôžu z oktobrových voľbách prísť osobne do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. V deň volieb stačí so žiadosťou osloviť okrskovú volebnú komisiu. Schránka však môže byť použitá iba v územnom obvode príslušného volebného okrsku podľa trvalého pobytu voliča. Banskobystrický kraj chce pritiahnuť viac stredoškolákov pravidelnému pohybu. Do roku 2030 plánuje znížiť počet stredoškolákov, ktorí dlhodobo necvičia o 15%. Župa plánuje zatraktívniť hodiny telesnej výchovy a zároveň sprístupniť školské športoviská aj verejnosti.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno. V priebehu dňa však od západu pribudne oblačnosť a popoludní, najmä v západnej polovici, miestami zaprší a výnimočne sa pridajú aj búrky. Teploty dosiahnu 21 až 26 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 19.
0: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolona je na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Strátite štvrť hodinu. 20 minút cestojí na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Štvrťhodinová kolona je aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a 20 minút strátite pri Veľkom Šariši smere do Prešova. Nové nehody hlásite na viazde do Starej Bystrice z Novej Bystrice, ďalej za Ľubotínom smere do Plavča. Nehoda pribudla aj pred Slancom smere zo Slanského Nového Mesta a za Vranovom nad Topľou smere do Majeroviec. Staršie nehody dokumentujú v Pezinku na križovatke Senecká Viničiarska a pred Liptovským Mikulášom smere z Galovian. Pracoviská cestárov sú na D2-ke pred Lozornom smere zo Stupavy, rátajte tam so zdržaním. Ďalej v Krasňanoch smere do Žiliny, tam stratíte asi pol hodinu a pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Tam rátajte s kolonami v oboch smeroch. Pozor si dajte na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Je tam odstavený kamión s defektom. Dávajte si na cestách pozor.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium v Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Je aktuálne 7 hodín a cez hity, ktoré hráme v rádiu Melody, sa tak vraciame v čase. Vrátime sa teraz do 89. Vtedy boli členovia skupiny Tým Veľké hviezdy. Pesničke Lietam v tom tiež vznikli dva videoklipy. Jeden s takou zvláštnou animáciou a efektami, ktoré sú už dnes také, povedzme, komické. Mm-hmm. A bol to klip do hitparády Triangel.
7: No a potom ten druhý videoklip sa v televízii málo objavoval. V ňom sa Palo Habera so skupinou premával vo Veteránoch po Bratislave. To kebyže ja ich vidím, nadávam. Že čo tu títo lietajú? A v oboch prípadoch klipy pôsobili rozpačito, ale tak môžeme sa vyhovoriť. Bola taká doba, vtedy o klipoch rozhodovali dramaturgovia a režisér. Séria, nie samotní umelci.
6: A tak vďaka za tieto retroklipy, lebo aspoň sa máme na čo s úsmevom pozerať a spomínať hlavne na to dlhé háro.

0: Radio Colors to sa spieva, akože ukáž mi tvoje farby, či čo? Ale, dobre.
1: Tvoje pravdivé farby.
0: Nebudeme sa tomu venovať, dobre? Budeme sa venovať tomu, čo nám ide. 7 hodín, 9 minút, pekné ráno vám želajú Táňa a Lukáš. Vône, poďme k vôňam radšej, dobre? Aké čudné vône máte radi?
1: Ja napríklad rád idem do obchodu s kobercami, lebo mne tie nové koberce voňajú.
0: Mne voňajú nové knihy. Neviem, že či ty vieš, ako voňajú knihy?
1: Viem, nejaké doma máme.
0: Lebo viem, že Lukáš úplne nie je knihomol, ale ja veľmi rada si tak otvorím a si tak privoniam. No, ako funguje vôbec táto vôňa knihy, že odkiaľ pochádza? To sa teraz dozviete od nášho kolegu Mareka Kramaru.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Svieža a čistá vôňa novej knihy pochádza zo zmesi prchavých zlúčenín. Ide o látky, ktoré sa uvoľňujú z čerstvých výrobných materiálov. Svoju rolu zohráva papier, chemikálie používané na bielenie a úpravu surovej drevnej buničiny zanechávajú slabú, čistú až sterilnú čuchovú stopu. Ďalej je to atrament. Rozpúšťadlá a živice z olejových alebo digitálnych tlačiarenských farieb vydávajú ostrú, výraznú až chemickú arómu. Celkovú zmes však doplňajú lepidlá. Tie syntetické, ktoré sa používajú na lepenie chrbta a obálky, prispievajú k miernej, plastovej alebo technickej vôni. Táto svieža vôňa je ostrá a dočasná. V priebehu niekoľkých rokov vyprchá, zatiaľ čo kniha stojí na poličke a starne. Vôňa novej knihy je fenomén, až taký, že sú na trhu sviečky a parfumy inšpirované vôňou kníh. Dokonca sa v komunite knihomoľov udomácňuje slovo bibliosmia pre vôňu nových kníh. Čiže ako to funguje? Nová kniha vonia sviežo a čisto, vďačí za to látkam, ktoré sa uvoľňujú z použitých materiálov. Nový papier dodáva vôňu čistoty, tlačová farba pridáva ostrú chemickú arómu a jemne plastové tóny dodávajú lepidlá.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio Melody.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
6: Rozpočtovacia cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
2: Takto znejú staré, dobré.

0: Skvelá hudba, krásne spomienky. Rádio Melody hrá hity vášho života.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc, zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť. Ty si šťastie moje

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: Štvrtkové ráno z Rádia Melody pozdravujú Táňa, Lukáš, už aj Samo. Ako ste na tom s takými tými olympiádami školskými?
1: Fú, škoda reči.
0: Samko?
2: Ja som raz bol na astronomickej olympiáde s mojim spolužiakom. Chceli sme sa uliať, priznávame, a skončili sme na prvom a druhom mieste. Ale od konca.
0: No, to je jedno prosto.
1: To si nemal už hovoriť.
0: Ako slovenskí žiaci, takí bežní slovenskí naši žiaci, sú celkom úspešní a usilovní, čo sa týka týchto olympiád.
2: Áno, aj na medzinárodnej úrovni, a koľko tých medailí získali a v čom všetkom uspeli, si povieme už v správach.
1: Zostaňte naladení, zostaňte s Rádiom Melody 7.26. Pekné ráno.
3: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
7: Presvedčia vás o tom maliny Bondia, balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom v Bilabonus aplikácii.
6: Bila.
8: Rádio Melody. Správy.
2: Je 7 hodín 27 minút, pekné ráno vám želá Samo Kráľ. Posledný úsek diaľnice do Košíc by mal byť podľa Jozefa Ráža hotový v roku 2035. Minister dopravy to povedal v relácii Rádia Express Braňo Závodský naživo. Na dokončenie celej trasy D1 chýba ešte úsek Turany-Hubová.
9: Nebudeme hovoriť nereálne termíny, to znamená 5 rokov na výstavbu, 2 roky na kreslenie a povolovanie.
10: Áno, takže áno, len pre zaujímavosť, že ak by to bolo do toho 2035, viete, koľko rokov by sa stavala potom tá D1?
9: No povedzte.
10: 63.
2: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Mesto Lučenec vyhlásilo mimoriadnu situáciu pre včerajší požiar bytového domu s nájomnými bytmi na Rapovskej križovatke. O strechu nad hlavou prišlo viac ako 40 ľudí, ktorým mesto bude musieť zabezpečiť dočasné náhradné bývanie. K zraneniu osôb pri požiari nedošlo. Slovenskí žiaci získali v uplynulom školskom roku na medzinárodných olympiádach a súťažiach 51 medailí. Za 17 podujatí si odnesli 6 zlatých, 20 strieborných a 25 bronzových medailí. Uspeli v matematike, prírodných vedách, informatike či cudzích jazykoch, ale aj v nových oblastiach, ako napríklad umelej inteligencii a výskumných projektoch mladých vedcov.
11: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede

0: mladých vedcov.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Dnes bude spočiatku jasno až polojasno, neskôr od západu pribudne oblačnosť, no a popoludní sa najmä na západe miestami vyskytnú zrážky, výnimočne aj búrky. Teploty sa budú pohybovať od 18 stupňov na severe do 26 stupňov na juhu.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Zdravíme všetkých na cestách, tu je aktuálny pohľad na cesty. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Stratíte asi 20 minút. Rovnako sa zdržíte na viazde do Žiliny z Porúbky. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca stratíte pol hodinu. 20 minút sa stojí aj na viazde do Košťa nad Turcom z Príboviec a štvrť hodinu stratíte pri Veľkom Šariši smere do Prešova. Nehody máme v Bratislave na Mierovej smere na Popradsku, ďalšie za Šuranmi smere do Bánova a nehoda je aj pred Babinou smere z Krupiny. Pozor si dajte na D1. V tuneli Višňové smere do Vrútok je odstavené osobné auto po požiari a úsek je v oboch smeroch neprijazný. Obchádzka vedie po starej ceste a za Čečejovcami smere do Košíc je odstavený kamión. Radar ste videli na výjazde zo Žiliny na D3. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Vždy, keď počujem túto pesničku, tak si spomeniem na Eurovíziu. A veľmi som bola prekvapená, že Kristína nepostúpila do finále. Aspoň podľa mňa bola toto super pesnička, aj tam super vyzerala na tom vystúpení. No tak čo už, no? My si ju v rádiu hráme, ako by bola víťazná. Veríme, že potešila a že poteší aj táto. Pekné štvrtkové ráno vám želajú z rádia Melody, Táňa a Lukáš. Teraz je 7 hodín 38 minút.

0: rádiu aj povídame. Občas a počúvame samozrejme skvelú hudbu. Ak máte naladené rádio Melody, je 7:47, my sme Táňa a Lukáš. Pekné štvrtkové ráno.
1: Dnes rozoberáme vašu prácu, či to, čomu sa venujete, ste chceli robiť vždy, alebo je to náhoda. A na linke je Tommy. No tak ako to máš ty s prácou?
2: Nie, nerobím to, čo som chcel robiť, aj keď dalo by sa povedať, že áno, som v práci, ktorá ma kedysi bavila. Časy sa menia, mení sa všetko a menili sa aj moje názory a momentálne svoju prácu doslova nenávidím.
0: Aj, no, dobre. A môžeme aspoň takú oblasť, že kde sa nachádzaš? Bo toto znie ako politika?
2: Nie, rozhodne nie. Práca s ľuďmi. Ja chcem, aby ma ľudia mali rádi, takže do politiky sa nehrniem.
0: Dobre.
1: A prečo to nemáš rád?
2: Ono je to aj touto dobou, že ľudia sa menia, sú hnusní, zlí a proste už to nie je to, čo bývalo kedysi a proste nie.
0: To,
2: nie,
0: ako s nimi nie prichádzaš do kontaktu, ťa už nenapĺňa, práve naopak.
2: No, asi tak nejako.
1: A plánuješ nejakú zmenu v najbližšom období? Dá sa niečo?
2: Samozrejme, intenzívne hľadám niečo nové, takže neviem sa dočka, kedy odtiaľ to vypadnem.
0: Do popisku si dávaš, že nechcem sa stretávať s ľuďmi.
2: To zase nie, nebudem outsider, ako kontakt s ľuďmi je potrebný, ale už nie v tomto rozsahu, aký mám teraz.
0: Držím palce.
2: Dobre,
0: nech si úspešný v hľadaní.
1: No,
2: ďakujem.
1: Trošku ťa podporíme a naladíme s pesničkou od Kool & Gang, Cherish, taká pohodovka, dobre? Z Rádia Melody.
2: Ďakujem.
0: Super, maj sa, ahoj.
2: Majte sa pekne, ahojte.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pri prehľade toho dôležitého vás zdraví Samo Kráľ. Je 7 hodín 56 minút. Štát získa za necelých 190 miliónov eur akcie ČEZu a takisto plnú kontrolu nad jadrovou energetickou spoločnosťou. Opozícia spôsob plánovanej výstavby novej atomovej elektrárne kritizuje. Podľa Karola Galeka z SAS podpísal premiér Robert Fico ľubo roka, za ktorý zaplatí každá domácnosť na daniach 120 eur.
2: Týchto 190 miliónov eur toto nie je finálna cena. To, čo dnes máme v návrhu štátneho rozpočtu, je ďalších 100 miliónov eur. Je tam napísané, že na národný jadrový program. Prosím pekne, národný jadrový program neexistuje.
1: Vláda počíta s výstavbou nového jadrového reaktora v Jaslovských Bohuniciach v roku 2040. Takmer 20 dobrovoľníkov z 8 krajín sveta pomáha s obnovou rodičovského centra Domček v Dobšinej. Zamestnanci spoločnosti z Japonska, Austrálie či Nového Zélandu tam vlastnými rukami vytvárajú bezpečnejšie a kvalitnejšie prostredie pre miestne deti a rodiny. Obnova centra vznikla vďaka spolupráci iniciatívy Habitat for Humanity a neziskovej organizácie spoločnosti VKR Group. Slovenskí kachliari sa poprvýkrát zapoja do celoeurópskych dní krbov a kachľových pecí. Budúci piatok a sobotu otvoria svoje dielne a prevádzky verejnosti. Tá si bude môcť pozrieť ukážky stavby krbov a pecí či poradiť sa s odborníkmi. Súčasťou podujatia bude aj osveta o správnom a ekologickom kúrení drevom. FBI prekazila plánovaný útok na nákupné centrum v Minnesote. Podľa úradov ho pripravoval 18-ročný muž. Ten mal takmer 2 roky komunikovať s informátorom FBI a zadržali ho potom, ako od agenta v utajení kúpil útočnú pušku a náboje.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, no neskôr od západu očakávame postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami, najmä v západnej polovici, treba počítať s dažďom alebo prehánkami, výnimočne aj búrkami. Teploty sa budú pohybovať od 19 stupňov na severe do 26 stupňov na juhu.
3: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde stratíte asi 20 minút. V Letajovskej lúčke smere do Žiliny sa zdržíte rovnako. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca stratíte 45 minút. 15-minútová kolona je aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian stratíte 20 minút. Nehody pribudli v Trenčianskej Turnej na kruhovom objazde smere do Mníchovej Lehoty. Ďalej za Novým Tekovom smere do Malých Kozmáloviec, v Žiline na ulici Pod Hájom smere na Veľký Diel a na výjazde z Huncoviec do Kežmarku. Staršie nehody dokumentujú za Rišťovcami smere do Nitry a za Vranovom na Topľov smere do Majeroviec. Cestári pracujú v Krasňanoch smere do Žiliny, stratíte tam pol hodinu a pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Tam sa zdržíte obojsmerne. Pozor si dajte na D1 za odpočívadlom Zelenec smere do Trnavy, na ceste je metla a na D1 je v tuneli Višňové smere do Vrútok odstavené osobné auto po požiari. Úsek je v tomto smere neprejazný, obídete to po starej ceste.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium v Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. Pozdravujeme. Čo to tam máme na ceste? Metlu?
8: Metla ma pobavila. Asi Saxana stratila. Môže byť. Hej. Tak, ale však taká metla sa vždy zíde.
7: Áno, pekné štvrtkové ráno vám želáme. A vedeli by sme vám ho urobiť ešte krajšie s hrnčekom alebo s tričkom.
8: Bez metly. No a toto tričko alebo hrnček môžete vyhrať v súťaži Daj si pozor na jazyk. To znamená, že nesmiete na naše otázky odpovedať slovami áno a nie. No a poslucháčke Dominike sa to včera nepodarilo.
7: Máš psa?
9: Nie.
7: Jajaj.
8: Ako pomaly to prišlo.
7: Jak sa štartovala, no.
8: Páči sa mi, že to zoberiete napokon športovo, keď to nevíde, že človek sa na tom zabaví a je to fajn.
7: Presne tak, môžete sa zabaviť s nami aj v tejto chvíli. Prihláste sa na 0917 480 480.
0: Hity vášho života už

0: Tak sa vrátime z tej víkendovej diskotéky naspäť do pracovného týždňa.
1: Tak áno, no.
0: Pozdravujeme vás z rádia Melody. Táňa, Lukáš sú naše mená. Je 8 hodín 9 minút.
2: Daj si pozor na jazyk.
1: Na linke je poslucháčka Radka z Košíc. Dobré ráno.
3: Dobré ránko.
0: Na diskotéke alebo v práci sa nachádzaš?
3: V práci.
0: Okay, no, môžeš si aj v práci spraviť diskotéku. Nám sa to tu občas podarí.
1: A vám tam?
3: Aj my.
0: Dobre. Napríklad hráme dobré pesničky z rádia Melody, treba to dať trošku hlasnejšie.
3: Áno, počúvame.
0: No aj teraz to bude asi trošku hlasnejšie, lebo tvojou úlohou bude najbližších 30 sekúnd neodpovedať na naše otázky áno a nie. Pozor na dlhé pauzy a to isté slovo nám neopakuj ako odpoveď.
1: Dobre?
3: Dobre.
1: Tak, Radka, spúšťame 30-sekundovú časomieru, sústredíme sa a daj si pozor na jazyk.
0: Písali niekedy o tebe v novinách?
3: Nikdy.
1: Ani v školskom časopise?
3: Nepísali.
0: Vyhrala si školské olympiády?
3: Vyhrala niekedy.
1: A keď si bola malá, hrávala si sa na moderátorku?
3: Hrávala často.
0: Máš za sebou okno?
3: Mám.
1: A je otvorené, áno?
3: Nie je otvorené.
0: Nie je.
1: Nie je otvorené. Nie je.
4: Jaj.
1: No,
0: jaj.
1: Na tomto sa mnohí kopnú.
0: Áno.
1: Ale dobre, tak skúsila si, Radka, máš šancu aj na budúce a doladíme to, dobre?
0: Dobre, super. Pozdravujeme, ahoj.
3: Ahojte.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
5: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.

8 hodín 18 minút z Rádia Melody, pekný štvrtok všetkým želajú Táňa a Lukáš. Ak počúva nejaká Brigita, prajeme všetko najlepšie k dnešným meninám a o vás, Brigitách, sa hovorí, že ste nadané, talentované, viete sa presadiť a bojovať za vlastné názory. Jednu Brigitu z Nitry poznám a sedí to na ňu. Hráme si SO Base, tak verím, že vám tento hit sadne a urobí náladičku.

0: Pekné štvrtkové ráno. Naladené máte rádio Melody, Táňa, Lukáš, Samo. Sú pri mikrofónoch, je 8.26. Ak sa budete zdržiavať dnes v okolí železničnej stanice v Piešťanoch a uvidíte tam veľa hasičov, nezľaknite sa.
1: Nezľaknite sa, všetko je to naplánované. Podrobnosti si povieme už v správach.
2: A bolo by dobré zdržovať sa pri mobilných telefónoch medzi 15. a 16. dnes popoludní, lebo ak tak neurobíte, môžete prísť o parádnu výhru v našej SMS-kovej hre.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
5: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa Bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM, vždy výhodne.
3: Rádio Melody, správy.
1: Je 8.28, pozdravuje vás Samo Kráľ. Minister financií Ladislav Kamenický tvrdí, že vláde sa napriek viacerým krízam podarilo v budúcom ročnom rozpočte zachovať sociálny štandard. Opozičné hnutie Slovensko však návrh označuje za najhorší rozpočet v novodobej histórii. Zároveň poukazuje na výhrady odborárov, zamestnávateľov aj samospráv. V Čakanovciach v okrese Lučenec pribudlo za 2 týždne 20 nových prípadov hepatitídy typu A. Hygienici situáciu v obci monitorujú od konca júna, keď tam zaznamenali prvé ochorenie. Odvtedy v obci evidujú vyše 60 nakazení. Regionálny úrad verejného zdravotníctva už v obci prijal viaceré opatrenia. Na železničnej stanici v Piešťanoch dnes bude taktické cvičenie hasičov. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave upozorňuje, že v okolí stanice preto treba počítať so zvýšeným pohybom hasičskej techniky. V Medzilaborciach začali s výstavbou závodu na výrobu stavebnej chémie. Podľa predstaviteľov americkej spoločnosti Penetron pôjde o ich prvý výrobný závod v Európe. V prvej fáze má zamestnať 50 až 60 ľudí.

0: vodu na výrobu stavebnej chémie. Podľa predstaviteľov americkej spoločnosti Penetron pôjde o ich prvý výrobný závod v Európe. V prvej fáze má zamestnať 50 až 60 ľudí. Postupne sa má počet pracovných miest zvýšiť na 120.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Dnešok začne s jasnou až polojasnou oblohou, no postupne sa od západu zatiahne a popoludní, najmä v západnej polovici, sa miestami pridajú aj zrážky, výnimočne aj búrky. Teploty dosiahnu v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 19 stupňov, inde ale vystúpia na 21 až 26 stupňov.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ideme na cesty, tu sú aktuality z dopravy. 20-minútová kolona je na vjazde do Bratislavy z D2 od Stupavy. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca stratíte 45 minút. 4-hodinová kolona je v Lietavskej Lúčke smere do Žiliny a 20 minút si postojíte na vjazde do Prešova z Kapušian. Neodímame v Nitre na Bratislavskej Pritesku smere na Štúrovu, ďalšie v Žiline na Predmestskej smere na Košickú a nehodu dokumentujú aj za Pavčinou Lehotou smere do Liptovského Mikuláša. Na D1 je v tuneli Višňové smere do Vrútok odstavené osobné auto. Úsek je v tomto smere neprijazný. Obísť to musíte po starej ceste, kde sa ale zdržíte. A opatrne aj v Spišskom Podhradí, na Spišskej Kapitule, smere na Levocku, je odstavený kamión. Radar ste videli na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce smere do Čaradíc. Hliadky máme v Martine, na ulici Československej armády smere na Škultétyho a ďalšie na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré.

Ja milujem túto pesničku od Erasure. Už ako dieťa som si ju púšťala v našej MVčke na kazete v aute. O to sa stále hneval, že to pretáčam. Love to Hate You ste počúvali u nás v rádiu Melodie 8.43. My sme Táňa a Lukáš a posielame dvojicu Miroš Birka a Marika Gombitová v Slepých uličkách.

0: 8.46, pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody a dnes rozoberáme vašu prácu, že či robíte to, čo ste vždy chceli, alebo ste sa k tomu nejako náhodou dostali.
1: Poslucháčka Helenka čaká na linke, robila pani učiteľku v škôlke. Vďaka komu si sa k tejto práci dostala?
2: Ovplyvnila ma moja triedna učiteľka na základnej škole, Lenka Valech-Rochová, ktorú týmto aj pozdravujem. A túto prácu som robila 41 rokov.
0: Jej, to ja obdivujem všetkých učiteľov.
1: Absolútne.
2: Najkrajšia práca na svete.
0: Naozaj?
1: Ja neviem.
2: Áno.
1: Ja, ako mám doma dve deti, ja, či by som súhlasila s týmto tvrdením?
2: Ja viem, je to náročná práca, veľmi náročná.
0: To určite. Keď ideme do škôlky, že tam majú nejakú akciu, tak je potom priestor sa rozprávať s pani učiteľkami, tak som im teraz tak povedal, že mne vás niekedy tak ľúto. A tá pani učiteľka, aj nám je nás ľúto.
2: Áno. Áno, ale zase s tými deťmi zažijete kopec randy.
0: A je pravda, že tie deti v škôlke veľa prezrádzajú o rodičoch, že vynášajú z domu? Že sa podozvedáte, čo aj nechcete?
2: Áno, povedia, hej. Ale berieme to s rezervou, lebo niektoré deti si vedia aj pridať. A myslím si, že aj rodičia o nás vedia šeličo.
1: Áno, my vieme, že deti si vymýšľajú.
0: Áno, kto vie, čo o nás narozprávali, že?
2: Áno.
0: Dobre, Heli, tak ďakujeme pekne, želáme pekný deň.
1: Pozdravujeme.
2: A ja vás pozdravujem, želám krásny deň. Majte sa pekne.
3: Dobré

0: Rádio Melody, správy.
1: Je krátko pred 9. Pri správach vás vítá Samo Kráľ. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andra si kritizuje postup vlády pri príprave a prerokovaní návrhu štátneho rozpočtu. V parlamente ho označil za neakceptovateľný a odporujúci princípom demokratického právneho štátu. Úrad preto zatiaľ nedokáže posúdiť, či rozpočet vznikal v súlade so zákonom. Mimoriadna situácia na železnici v Žiline pokračuje. Ako uviedla štátna tajomnička ministerstva dopravy Denisa Žiláková, vyriešia ju v blízkej budúcnosti. Konkrétny dátum ale neuviedla.
2: Všetci kompetentní ľudia riešia to, ako tento incident odstrániť.
1: V Žiline platí mimoriadna situácia od 30. septembra, keď požiar poškodil zabezpečovacie zariadenie. Zrušené sú viaceré vlaky a ďalšie meškajú. Voliči, ktorí pre zdravotné dôvody nemôžu v oktobrových voľbách prísť osobne do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. V deň volieb stačí so žiadosťou osloviť okrskovú volebnú komisiu. Schránka však môže byť použitá iba v územnom obvode príslušného volebného okrsku podľa trvalého pobytu voliča. Robotnícky dom v Banskej Bystrici oslávil storočnicu uložením časovej schránky. Na nádvorí budovy do nej vložili fotografie, predmety zo storočnicových osláv, rukopísaný list, kľúč od hlavných dverí či mince. Schránka má budúcim generáciám priblížiť, ako robotnícky dom vyzeral a fungoval v období svojho 100. výročia.
0: Počasie.
1: Dnes z počiatku jasno až polojasno, neskôr ale bude od západu postupne pribúdať oblačnosť a popoludní sa miestami vyskytnú prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teploty sa budú pohybovať od 18 stupňov na severe do 26 stupňov na juhu.
0: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, zdravíme všetkých vodičov. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde stratíte asi štvrť hodinu. Pol hodinu sa stojí na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a na viazde do Prešova z Kapušian stratíte 20 minút. Nehody pribudli v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smere na obchvat, ďalej v Trenčine na ulici Martina Rázusa smere na Hasickú a v Žiline na križovatke Košická Nemocničná sa zrazili dve osobné autá. Staršie nehody dokumentujú v trenčianskej turnej na kruhovom objazde smere do Mníchovej Lehoty, ďalej v Nitre na Bratislavskej prítesku smere na Štúrovu a pred Babinou smere z Krupiny. Cestári pracujú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, rátajte tam v oboch smeroch s kolónami. Pozor si dajte na D4 pri Ivanke pri Dunaji smere do Vajnôrie na ceste Betónová kocka a Spiskom Podhradí na Spiskej Kapitule smere na Levocku je odstavený kamión. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium v Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
5: Oplatí sa aj o 9. máte naladené rádio Melody. Zdravíme. Kto má na účte 14 000 eur? Nikto
6: dobrý.
5: Nič. Nikto sa nehlási. Aha. Ale dúfame, že dnes po obede ako sa niekto prihlási a môže ich mať.
6: Áno, ale nie tak rukou, hej, že haló, tu som, ale pošlite si SMS-ku s textom Melody na 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa. Ak sa prihlásite, tak ten telefón majte po ruke, lebo vám môže zazvoniť medzi 15. a 16. Tak, a máte tak 10 sekúnd na to, aby ste zodvihli, čo je krátko. Držíme palce. Na dnes je to z rannej show všetko. Pekný deň vám prajeme a pozdravujú vás Táňa, Lukáš aj Samo.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby. Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádia.

0: Kúpite aj tento týždeň super výhodne.
1: Baťo, ideme na nákup.
2: Ideme na super výhodný nákup.
0: Teraz aj dám tehla 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenská Zipser šunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
2: Super výhodné.
0: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Pomaly padá dážď, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: čakajú nás posledné slnečné dni.
1: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Počasie.
8: Dnes bude spočiatku jasno až polojasno. Postupne ale od západu pribudne oblačnosť a popoludní sa miestami rozprší a výnimočne sa vyskytnú aj búrky. Teploty dnes dosiahnú v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 19, inde vystúpia na 21 až 26 stupňov. Prevažne južný vietor, ojedinele v nárazoch zosilne a vo vysokých polohách sa rozfúka búdlivý vietor až výchrica.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, kde strátite asi pol hodinu. Nové nehody hlásite v Nitre na Chrenovskom moste smere na Akademickú, ďalej v Prešove na Košickej smere na Švábsku a nová nehoda je aj na viazde do Slovenského Nového Mesta z Borše. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Prešovskej smere na Sabinovskú, v Žiline na križovatke Košická nemocničná a na D1 za Chmiňanskou Novou Sou smere do Prešova. Tam sa zrazil kamión cestárským autom. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy, rátajte tam so zdržaním a pre práce na ceste sa obojsmerne zdržíte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Mobilný radar Siva Octavia Kombi sa pohybuje vo Vranove na Topľov a okolí, merajú aj na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, ďalej v Nitre na triede Andrea Hlinku smere na Štúrovu, radar aj na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče a v Lúčkach v okrese Michalovce merajú obojsmerne. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: októbrové víkendy budú v rádiu Melody špeciálne.
1: Medulienka je moja láska.
0: Texty, ktoré všetci poznáme na spameň. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Strasser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
2: Toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Počasie.
1: Na východe je takmer jasno, no západ Slovenska je prevažne pod mrakom. Počas dňa bude oblačnosť práve od západu postupne pribúdať a tam popoludní treba miestami počítať aj so zrážkami, výnimočne aj búrkami. Teploty sa dnes budú pohybovať od 18 stupňov na severe do 26 stupňov na juhu. Prevažne južný vietor, ojedinele v nárazoch zosilne a na horách treba počítať s búrlivým vetrom až výchricou.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú na D1 za Chmiňanskou Novou Sou smer do Prešova. Zrazil sa tam kamión s cestárskym autom. A nehodu máme aj v Košiciach na Požiarníckej smer na Jantárovu. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Aktuálne stratíte asi 20 minút. Cestárov stretnete na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy. Rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšie pracovisko majú za Hurbanovom smere do Bajča. Pracujú aj v Krasňanoch smere do Žiliny a pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte tam s kolónami. Pozornosť výšte v Nitre. Na križovatke Wilsonovo nábrežie Mostná sa kadeti učia riadiť premávku. V Čifároch smere do Teliniec horí osobné auto. V Námestove na hlavnom ťahu na Krovom objazde je rozsypaný štrk a pred Šindliarom smere z Fričoviec pobehujú po ceste kravy. Mobilný radar Bielý Superb sa pohybuje vo Vechci a okolí. Merajú aj pred Rohožníkom smere z Malaciek, v Bratislave na Azúrovej smere do centra, radar je aj v Hubiciach smere do Kvetoslavova a merajú aj na viazde do Žiliny z D3. Želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
1: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v Rádiu Melody. Rádio Melody.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
2: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
3: Počasie.
4: Oblačnosti postupne pribúda a miestami už aj prší. Na východe je zatiaľ len malá oblačnosť, no na zvyšku územia prevláda zamračená obloha. Miestami, a to najmä na strednom Slovensku, treba počítať s dažďom, ojedinele aj s búrkami. Teploty dnes dosiahnu 16 až 26 stupňov. Zajtra bude prevažne polooblačno a zaprší len ojedinele. Denné teploty zajtra vystúpia na 15 až 20 stupňov, pričom na severe bude väčšinou okolo 13 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozrime sa na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú pred Patašom smere z Gabčíkova, ďalšie v Nitre na križovatke Štúrova Štefánikova trieda a následky nehody dokumentujú aj v Čaci na Palárikovej pri nemocnici smere do Rakovej. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy. Rátajte tam so zdržaním. Pre práce na ceste sa zdržíte aj pred Gabčíkovom smere z Vrakúňa. Cestári sú aj v Krasťanoch smere do Žiliny a z pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Aj tam rátajte s kolónami. Pozor si dajte v Čifároch smere do Teliniec. Budete tam obchádzať odstavené osobné auto. Radary merajú na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, na R1 pred Vlčkovcami smere zo Serede, ďalej na D1 za Chmiňanskou Novou Sou smere do Prešova, v Košiciach Šaci smere do centra, merajú aj v Prešove na Praskej smere na ulicu pod Kalváriou a radari aj na výjazde z Ruskova do Ďurkova. Policajné hliadky ste videli na výjazde do Rajca z Veľkej Čiernej, pred Breznom smere z Michalovej, hliadkujú aj v Jablonove nad Turňou smere na Sorošku, na výjazde do Prešova z Kapušian a hliadka je aj v Kľušove smere do Bardiova. Od nás je to na teraz všetko, želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám to je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Rozpočtovacia cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
2: Bačo, ideme na nákup.
3: Ideme na super výhodný nákup.
1: Teraz slovenská pšeničná múka, dobrá cena, 1 kg len za 43 centov a slovenské chladené kuracie rezne, 1 kg za super výhodnú cenu 5 eur a 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 11. októbra alebo do vypredania zásob.
2: Super výhodné.
1: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Počasie.
5: Zvyšok dnešného dňa bude oblačný až zamračený. Na východe je ešte miestami malá oblačnosť. Najmä na strednom Slovensku treba miestami počítať aj s dažďom, ojedinele aj búrkami. Maximálne teploty sa budú pohybovať od 16 do 26 stupňov. Zajtra bude prevažne polooblačno, na strednom a východnom Slovensku spočiatku ešte veľká oblačnosť a tam ojedinele slabé zrážky. Zajtra sa ochladí, a to na 15 až 20 stupňov, pričom v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na hornom Spiši bude väčšinou okolo 13 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Prešove na križovatke Jána Holého Vajanského a ďalšia je pred Nižnou Rybnicou v smere zo Závadky. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy. Rátajte tam so zdržaním. Ďalšie pracovisko majú v Krasňanoch v smere do Žiliny. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú obojsmerne. Rátajte tam s kolónami a pracovisko majú aj na vjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej. Premávku tam riadi semafor a zdržíte sa. Pozor si dajte na D1 pri odpočívadle Turčianska Šťavnička smere do Turian je na ceste nárazník. Radary merajú na R1 pred Vlčkovcami smere zo Serede, v Košiciach Šaci smere do centra, v Prešove na Praskej smere na ulicu pod Kalváriou, v Kľušove merajú obojsmerne a radary aj v Rákoši smere do Slanca. Policajné hliadky ste videli na D1 pri odpočívadle Hrádok smere do Lúky, rátajte tam so zdržaním. Ďalšie vo Vavarečke smere Zoravskej Jasenice, hliadkujú aj v Košiciach na Moldavskej smere k Optime a hliadka je aj v Horovciach smere do Hriadok. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány kilo len za 99 centov. A panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal, vôňa stromov.

never ending.

0: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
1: Počasie.
2: No, vyzerá to tak, že babie leto pomaličky končí. Aj táto noc bude oblačná až zamračená, na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj búrkami. Na hrebeňoch Tatier postupne aj sneženie, pričom najnižšia nočná teplota bude 14 až 9 stupňov. Zajtrajší piatok má byť prevažne polooblačný, na strednom a východnom Slovensku spočiatku ešte s veľkou oblačnosťou a ojedinelými zrážkami. Ochladí sa na 15 až 20 stupňov a fúkať bude prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ktorý popoludní a k večeru postupne zoslabne.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Nehoda sa stala pred Lipanmi v smere z Červenice pri Sabinove. Ďalšiu nehodu dokumentujú pred Porúbkou v smere z Rajeckých Teplíc. Tam sa zrazili dve osobné autá, počítajte so zdržaním. Rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Sečoviec, do Dargova, kde dokumentujú ďalšiu nehodu. Kolóny sa vytvorili v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnor, kde sa zdržíte približne 15 minút. Cestári pracujú v Krasňanoch v smere do Žiliny. Ďalej pred Zvolenou v smere zo Zvolenskej Slatiny a to obojsmerne, tam počítajte aj s kolónami. Cestári sú aj na vjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej, kde premávku riadi semafor, takisto počítajte so zdržaním. Na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc je v ľavom pruhu odstavená dodávka, v Čifároch v smere do Lebíc je odstavené osobné auto a v Kolinovciach a okolí počítajte pre zásah hasičov s viacerými obmedzeniami. Pozrime sa ešte na radar. Jeden je na R7 za Šamorínom v smere z Bratislavy, ďalší je na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, ale aj na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec. Ďalší radar za Handlovou v smere do Rastočna a v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly. Na záver dopravného servisu ešte jedna policajná hliadka, tá je na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Lúky, počítajte tam so zdržaním. Ak by ste o cestách vedeli viac, ako ste momentálne počuli, tak nám to dajte vedieť aj na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
2: No, tak sme sa teda dopracovali. Tak sme sa spoločne dopracovali až k štvrtkovému popoludniu. No a v zásobe máme takto v Rádiu Melody aj na ten dnešok ešte pomerne veľa hitov vášho života. No a takto po druhej to tu otvárame s Gazebom. Mimochodom, tento spevák má za sebou taký celkom slušný medzinárodný život, totiž jeho otec bol talianským diplomatom, mama Američankou, on sám sa narodil v Libanone, časť detstva prežil v Jordánsku, akože hovorím, že medzinárodný život. No a možno, že aj toto bolo výsledkom nasledovného hitu z Rádia Melody I Like Chopin a k tomu ešte takéto obligátne, ale napriek tomu však úprimné želanie. Nech sa dobre počúvame, majte fajn štvrtok.

0: Áno, aj takýto hit svojho času naspieval niekdajší spevák kapely Smokey, teda Chris Norman, krátko potom, ako zo skupiny odišiel. Z rádia Melody teda Some Hearts Are Diamond. 14 hodín, 18 minút, však najvyšší čas si pripomenúť, že ako to vlastne včera dopadlo v našej SMS-kovej hre, ale okrem toho hlavne dať zároveň návod na to, že ako si tu dnes u nás zarobiť 14 tisíc.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: No, takže takto. Včera to nevyšlo Peťovi z Rovinky, ale teda nevyšlo mu to len veľmi, veľmi tesne.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Asi ťa porazí. Ahoj, tu naozaj je. Oplatí sa naladiť sa. Živé vysielanie, Andrej Byčan, vzdychajúci. Miša Vrábová, zatiaľ nevzdychajúca. Bolo to tesné, ale povedal si to až po gongu. Mrzí nás to.
0: No fakt, akože pol sekunda, možno že sekunda skôr, dopadlo by to o mnoho lepšie. Tak na toto dnes naozaj prosím pozor, máte presne 10 sekúnd na to, aby ste ten telefón dvihli. Povedali do neho heslo oplatí sa naladiť sa. No a takto si v tej ďalšej hodinke, čiže medzi 3. a 4. môžete zarobiť 14 tisíc eur. Mimochodom, tú SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 ste si už poslali, lebo ak nie, tak už by som to asi nejak ako dlhšie neodkladal. Čas na to máte ešte do 15.00. No a všetky tie podstatné informácie, ale aj zvýhodnený balíček 8 SMS-iek nájdete na oplatisanaladica.sk. Takže vo vzduchu máme dnes 14 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Presne tak, vďaka za hudbu, po abácky povedané thank you for the music z Rádia Melody. No a ďakovať sa snáď bude aj v tej ďalšej hodinke, teda ak si u nás vyhráte tých dnešných 14 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Prichádzajú štýlové dni vďaka Lidl Plus. Tento štvrtok a piatok vyklikávaj Esmara kúsky s 20% zľavou navyše. Nakúp pohodlne s Lidl e-shopom. Online. Vždy viac.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Metro vám opäť prináša výhodnú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef bravčové karé bez kosti a reťazky, balenie približne 4 kg, cena za kilo 3,45 € s DPH. A výhodne kúpite aj filetu lososa atlantického, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16,78 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 11. októbra alebo do vypredania zásob. Metro, lacný košík každý deň.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: 14. hodina, 42. minúta z Rádia Melody, teda na to dnešné popoludnie aj Helena Vondráčková. Mimochodom, toto bolo z toho legendárneho muzikálu Noc na Karlštejne, rok 1973. No dobre, takže minulosť je poriešená, poďme do blízkej budúcnosti, totiž už len chvíľočku, fakt, naozaj sľubujem, už len chvíľku a máme tu ďalší víkend aj s našim ďalším nedeľným hosťom. Tentoraz hercom a dabérom Patrikom Vyskočilom, ale teda zároveň aj režisérom. Prečo sa vlastne stal tým režisérom?
1: Lákala ma túžba nejak preniesť svoj názor na divadlo a svoje myšlienky, svoj nejaký postoj, ktorý chcem akoby tlmočiť divákom, dostať na to javisko.
0: Pekne to povedal, ale povie ešte viac. Patrik Vyskočil v Rádiu Melody už túto nedeľu do poludnia.

0: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Počasie.
4: No, vyzerá to tak, že to sľubované ochladenie naozaj reálne prišlo a babie leto sa bude pomaličky končiť. Napríklad táto noc má byť oblačná až zamračená na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami, ojedinele dokonca aj búrkami a na hrebeňoch Tatier sa postupne rozsneží. Najnižšia nočná teplota 14 až 9 stupňov. Zajtrajší piatok bude prevažne polooblačný, na strednom a východnom Slovensku spočiatku ešte s veľkou oblačnosťou a ojedinelými zrážkami. Ochladí sa nám na 15 až 20 stupňov a do toho všetkého bude ešte fúkať prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ktorý ale popoludne a k večeru postupne bude slabnúť.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Nehoda sa stala za Trnavou v smere do Ružindolu, ďalšia v Košiciach na križovatke Watsonova trieda SMP, tam počítajte aj so zdržaním. Nehodu máme hlásenú aj v Humennom na križovatke Mierova Tolstého, kde sa zrazili tri osobné autá. Následky nehody dokumentujú pred Hubovou v smere z Ružomberka, počítajte tam so zdržaním. Cestári pracujú v Krasňanoch v smere do Žiliny, ďalej pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a to obojsmerne, počítajte tam s kolónami, ale aj na vjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej, tam premávku riadi semafor, tiež počítajte so zdržaním. Na R1 za Šoporňou v smere do Bábu je na krajnici odstavený autobus s defektom, tiež počítajte so zdržaním. V Kolinovciach a okolí rátajte pre zásah hasičov s viacerými obmedzeniami. Pozrime sa ešte na radary, jeden je v Trstenej a to hneď obojsmerne, ďalší na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a vieme ešte o jednom radare, ktorý je v Dlhej nad Cirochou v smere do Humenného. Na záver ešte policajné hliadky v Bratislave na Dolnozemskej za mostom Apollo v smere k Ekonomickej univerzite, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Lúk. Hliadka je aj za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej, ale aj na hlavnom ťahu za Vidinou v smere do Lučenca. No a posledná hliadka, o ktorej vieme, je na vjazde do Drienovca z Turnie nad Bodvou. Šťastnú jazdu, ak by ste o cestách vedeli viac, tak nám to dajte vedieť, napríklad aj na našom bezplatnom čísle.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: Tak, tu teda máme 15. hodinu, naďalej sa počúva Rádio Melody. Ja som to dnes riskol, bol som natankovať a reku, že však uvidíme, že či to vlastne ten môj účet prežije. Akože on prežil, ale mňa pri tom platení skoro šláhlo. Čo tak teda nechať auto doma a začať do práce stopovať? Normálne nad týmto som rozmýšľal a zisťoval som, že podľa jednej štatistiky zastaví stopárovi jedno zo 14 aut. Akože toto mi nepríde až také strašné, že to by sa celkom dalo. Ja mám doteraz jediný zážitok zo stopovania, keď sme boli zo strednej na zemiakovej brigáde niekde na Orave, tam sme piati stopli malú Fiatku, to boli krásne časy, boli sme vtedy mladí, štíhli a zároveň aj ohybní. No a otázka na vás, že vy akože beriete alebo prípadne neberiete stopárov, alebo stopovali ste, stopujete naďalej? Máte so stopovaním nejaký zážitok, na ktorý sa nezabúda? Dajte nám vedieť.
5: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Opäť raz precítenie, opäť raz dobre, opäť raz daj do z rádia Melodie White Flag. 15 hodina aj 16 minút. Tento raz sa s vami bavíme o stopovaní. Mimochodom, vedeli ste, že jednou z najlepších krajín na stopovanie je vraj Albánsko, že ľudia tam zvyknú takmer na prvú zastaviť skoro každému stopárovi. U nás to vychádza tak, že si musí odstopovať no plus minus nejakých tých 14 aut, kým niečo stopne. A my sa vás dnes pýtame, že či neberiete stopárov, prípadne, že či ste vy sami stopármi alebo ste nimi boli. Tak napríklad Tomáš nám píše, že voľakedy brával najmä chalanov zo ZVS-ky, čiže ak to správne chápem, čiže základnej vojenskej služby. Slavomír zase píše, že beriem, skúša šťastie. A ďalší Slavomír sa nám ozval, že vracajúca domov zo Svidníka raz vzal dievčatá, ktoré išli na domašu. Že vraj v Stropkove, kde teda učil, majú na strednej škole kamošky. No a netrvalo to dlho a o sebe sa dozvedel tak veľa pikošiek a keď vystupoval, tak hovorí, že pozdravte kočky a oni sa pýtajú, že od koho a on im odpovedá, že od triedného. No tak aj takéto príhody sa stávajú pri stopovaní. Máte tiež takú nejakú podobnú alebo nejakú ďalšiu? Beriete? Neberiete stopárov? Mali ste s nimi nejaký zážitok, na ktorý sa nezabúda a o ktorý sa s nami dnes chcete podeliť? Áno? No tak sem s ním.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melody.

0: Jeden z najväčších, teda ak nie vôbec najväčší hit Briana Adamsa z rádia Melody Everything I do it for you. No filmová vec z roku 91, čo je v podstate už taká, že hlboká minulosť, ale o niečo menej vzdialená je teda tá, že ktorá sa odohrávala dnes ráno tu u nás. Aj o čudných vôňach to bolo.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Aké čudné vône máte radi?
4: Ja napríklad rád idem do obchodu s kobercami, lebo mne tie nové koberce voňajú.
3: Mne voňajú nové knihy. Neviem, že či ty vieš, ako voňajú knihy.
4: Viem. Nejaké doma máme.
3: Lebo viem, že Lukáš úplne nie je knihomol.
5: Helenka, ty si robila pani učiteľku v škôlke.
4: Je pravda, že tie deti v škôlke veľa prezrádzajú o rodičoch, že vynášajú z domu, že sa podozvedáte, čo aj nechcete?
6: Áno, povedia, hej. Ale berieme to z rezervou, lebo niektoré deti si vedia aj pridať.
4: Skoré vstávanie nám môže pomôcť zostať produktívny a že vraj aj konkurencie schopný počas celého dňa.
3: Keď si seba predstavím, ako zývam už o 12. A najradšej by som si ľahla spať, neviem, že či som produktívna, konkurencie schopná. No.
4: Inak je pravda, že ty keď zývaš, tak nemáš konkurenciu.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
2: Hráme vaše najlepšie.

0: platí sa naladiť sa.
1: 14 tisíc eur!
0: Super!
2: Gratulujeme!
1: Gratulujeme!
2: Živé vysielanie Oplatí sa naladiť sa Andrejviča, Miša Vrábová a ty máš 14 tisíc.
1: Komuže to začal víkend už vo štvrtok?
0: Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Ty si aj pravý Slováčisko toto zadrel, počúvaj ma.
1: Není to náš výherca, ktorý nám vyhral teraz tých 62 tisíc? Haló?
0: Áno.
1: Si to ty?
0: Nie.
1: Som sa zlakol, lebo to by bolo, že hetrik. Tiež má taký mocný hlas.
2: Mocný hlas.
1: No čo si ty, drevorúbač, alebo železničiar?
0: No, také niečo. Robím v hore.
1: Dobre som si trafil.
2: Yes. Ty kokos. Ale znieš, jak je drevorúbač, počúvaj ma.
1: No však je to mocný chlap.
2: To by mohol, ne, cez tie lesy, aby ho bolo počuť, áno, áno. A ako sa voláš?
0: Volám sa Billy.
2: Ja, ako?
0: Willy.
2: Willy, ako Billy. William.
0: Áno.
2: Dobre, a odkiaľ si Willy?
1: Z Berlína.
2: Prstená.
1: Zachráňte
2: Willyho. Už je zachránený.
1: Willy je zachránený 14 tisíc krát. Čo so 14 tisíc eurami bude Willy robiť?
2: Len nehovor, že drevo.
1: Kúpim si les.
0: No treba mi kúpiť aj drevo.
1: No tak. Willy, ktorý pracuje v hore, je natoľko čestný, že nezváža dole do svojej zahrádky drevo odpadnuté. On si naozaj ide kúpiť.
2: Inak počúvaj ma, ty si aj v tejto chvíli v lese?
0: Áno.
2: O, tak to máš šťastie, že máš signál, ty kokos.
0: Tak tu je dobrý signál.
2: Dobrý signál, dobre, dobre. Si zariadil.
1: A hríby? Hríby sú?
0: Nie.
1: No, sucho je, sucho.
0: Sucho je, bolí na chvíľku, ale teraz už nie.
1: Odišli.
2: No a okrem dreva, čo ešte, Willy?
0: No, čo ešte? No, takto, no. Už som dlho nebol na dovolenke.
2: No!
1: A máš s kým? Lebo my máme tiež voľno teraz na budúci týždeň.
0: Mám s kým, jasné, že mám s kým.
1: Tak dostaneme mi doma.
2: Dobre, tak premysli, ešte nám to povieš. Dobre, gratulujeme 14 tisíc. Posielame do lesa, do Trstenej. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Dovidenia.
2: Môže byť takýto vysviatý?
1: Môže, lebo kráča lesom, vieš, šarik beží hen tam ďalej. Ano, srnka ano. Preskočila, veverička ano. Robí, hej, ďateľo robí. Tuk, kukučka, kuku. A do toho ti zavolá, oplatí sa na ladiť sa, zvíneš, povieš heslo a vyhráš 14 tisíc eur.
2: Áno, a potom robíš, že...
1: No, závidím mu.
2: A trošku aj ja.
1: Ale nie sme sami, podľa mňa, veľa Slovákov teraz naozaj otvorilo tú čakru, ktorá sa volá, že závisť, ale môžete tú čakru zavrieť už zajtra, pretože zajtra hráme o 7 tisíc eur.
2: Áno, samozrejme, iba pod podmienkou, že si pošlete SMS-ku do 15. a potom po 15. že nám to zodvihnete ako Willy, takto krásne do 10 sekúnd a poviete takto krásne ako Willy, oplatí sa naladiť sa.
1: Zajtra hráme teda o 7 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Kúpite aj tento týždeň super výhodne.
1: Baťo, ideme na nákup.
2: Ideme na super výhodný nákup.
0: Teraz aj dám tehla 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenská zipse šunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
1: Super výhodné.
0: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
5: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
7: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
8: Počasie. Prichádzajúca noc bude oblačná až zamračená na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj búrkami, no a na hrebeňoch Tatier sa postupne rozosneží. Najnižšia nočná teplota 14 až 9 stupňov. Zajtrajší piatok má byť prevažne polooblačný, na strednom a východnom Slovensku spočiatku ešte s veľkou oblačnosťou a ojedinelými zrážkami. Ochladí sa nám zajtra na 15 až 20 stupňov a fúkať bude prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ktorý ale popoludní a k večeru postupne zoslabne.
7: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
9: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Nehody v týchto chvíľach dokumentujú jednak v Bratislave na Galvanyho pri Avione v smere na Rožňavsku, ale aj v Partizánskom na Nitrianskej pri Bile v smere do Malých Uheriec. Kolóny sa stihli vytvoriť na viazde do Veľkej Lomnické z Popradu, kde sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú v Košolnej v smere do Dlhej, ďalej v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, a to obojsmerne, tam počítajte aj so zdržaním. A cestári sú aj na viazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej, kde premávku riadi semafor a treba tam počítať so zdržaním. Na R1 za Šoporňou v smere do Bábu je na krajnici odstavený autobus s defektom, počítajte tam so zdržaním. A na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova kráča chodec. Opakujem ešte raz pre istotu, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova kráča chodec. Radary na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Srede. Ďalší je na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, ale aj na D1 za Liptovským Hrádkom v smere do Liptovského Mikuláša. Ďalší radar na D1 pred výjazdom Poprad východ v smere zo Štrby, ale aj v Košiciach Šaci v smere do Čežejoviec. Policajné hliadky sú na týchto miestach: v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, ďalej v Bratislave na Rusovskej pred Kopčianskou v smere z Viedenskej, na viazde do Drienovce sa stúrne nad Podbou, v Košiciach na Americkej triede v smere na Ťahanovskú, no a posledná hliadka, o ktorej vieme, je na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Tak teda šťastnú jazdu spolu s nami a ak by ste mali nejaké ďalšie informácie z ciest, dajte nám ich vedieť, my ich následne sprostredkujeme aj ostatným vodičom.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
9: Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium. V Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
10: Dobrý deň
11: s Karolom Navrkalom.
8: No dobré, a teraz takto krátko pred čtvrtou z Rádia Melody niečo, že čo by ste tu u nás pravdepodobne ani nečakali.
12: Pár skvelý hod a hlas, ktorý mám, v kytici tónov dnes darujem vám.
8: Toto bol aký hlas, táto Jana Kocianová. No dobré, ale teraz otázka, že čo má vlastne spoločné s týmito hečkovcami? Ľuba Zena majú spoločného. On totiž otextoval okrem iných aj tieto dva hity, no a okrem toho teda spolupracoval aj s Vašom Patejdlom, Robom Grigorovom, Karlom Duchoňom. S Ľubom Zemanom strávime v Rádiu Melody už ten najbližší víkend a v našom špeciáli Slávne texty slávnych hitov sa dozviete aj to, že ako sa vlastne dostal k tej textárčine, ktoré z tých hitov, ku ktorým vlastne hľadal tie správne slová, má najradšej. Tak teda aj o tomto všetkom už najbližšiu sobotu a nedeľu tu u nás v Rádiu Melody priamo od Ľuba Zemana. No a len tak akože medzi nami aj toto otextoval pre Vaša Patejdla práve on. Voňavky dievčat. Nesmelý.

0: Z Rádia Melody takmer o štvrt na 5 I Was Born to Love You, tak toto je hit z albumu, ktorý svojho času Freddie Mercury venoval mačkám. Ono to bolo v 85. a ten album sa volá Mr. Bad Guy. No a okrem takýchto hitov vášho života, tu máme aj tú dnešnú popoludnejšiu otázku, ktorá sa týka stopárov. Beriete alebo neberiete stopárov? Alebo dajme tomu, že zvyknete stopovať? No skrátka, zaujímajú ma tie vaše zážitky spojené so stopovaním. Katka nám píše, a to fakt sa mi to veľmi páči, lebo trošičku sa rozpísala, ale však počúvajte, stojí to za to. Takže, bývam na malom ostrove, žiadne svetelné križovatky, 8,5 tisíca obyvateľov, fičím si tak na našom starom džípe do obchodu, zastavím na stopke na križovatke, akurát sa nejaký starší pán chystal prejsť na prechode popred mňa, prišiel k môjmu autu, otvoril si dvere, sadol si, ani nežmurkol, ja tak na neho pozerám, no a potom teda zo mňa vyhrklo, že kam ideme. No a pán hovorí, že do úradu. Tak sme odfrčali pred úradom, potom pán poďakoval, vystúpil, odišiel. No a vaše nejaké zážitky so stopármi, či už teda také tie plánované alebo neplánované, prípadne ste aj vy niekedy v pozícii stopárov? No dajte vedieť do Rádia Melody.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melody.

0: Kotval do Hložkovska, Bílá Královna z Rádia Melody, takto vo štvrtok o 16.27, čiže z domu sme o nejaký ten menší kúsok bližšie k víkendu, čo sa rovná, že zároveň teda aj nášmu ďalšiemu nedelnému hosťovi. No a ním tento raz bude herec, daber, zároveň aj režisér, potom Patrik Vyskočil.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Oprizáva si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vyprávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: To je Melódia.
1: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,79 eur a liter nafty za 1,94 eur z DPH. Ponuka platí do 11. októbra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, lacný košík každý deň.
8: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zo zadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Toľko cukru bolo v tomto hite, že až však možno, že je aj preto taký dobrý, ešte aj po tých 57 rokoch, kedy vlastne vyšiel prvýkrát z Rádia Melody, teda Archies a ich Sugar Sugar. Inak celkom výživné to bolo dnes aj v našej SMS-kovej hre.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Billy z Trstenej bol tak v lese, obdivoval prírodu, popri tom dvihol na čas telefón, no ešte aj správne heslo do neho povedal.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 14 tisíc eur!
5: Gratulujeme!
4: Komuže to začal víkend už vo štvrtok?
3: Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Perfektne sa z toho tešil. Vili, tak on je síce na dôchodku, ale teda v tom lese vypomáha, označuje stromy, zbiera čučoriedky, no a po tej dnešnej výhre, ak naozaj vysmiatý od ucha k uchu, tak teda na čo pôjdu tie peniaze?
3: No treba mi kúpiť aj drevo.
4: No tak... Vili, ktorý pracuje v hore, je natoľko čestný, že nezváža dole do svojej zahrádky drevo odpadnuté. On si naozaj ide kúpiť.
5: Inak počúvaj ma, ty si aj v tejto chvíli v lese?
3: Áno.
5: O, tak to máš šťastie, že máš signál, ty kokos.
3: Už som dlho nebol na dovolenke.
5: No!
0: No, tak aj na dovolenku sa pôjde. Inak tisíce tu máme pre vás pripravené aj zajtra, totiž v piatok si zahráte o 7000 eur. Zapájate sa SMS-kami, to asi viete. Viete aj to, že ich posielate s textom Melody na číslo 7779. Stavím sa, že viete aj to, že potom už len čakáte na to, že či zajtra popoludní zavoláme práve vám. A ak áno, tak vy dvíhate ten telefón do 10 sekúnd a hovoríte do neho heslo Oplatí sa naladiť sa. No a toto vám vlastne teda môže vyniesť tých 7 tisíc už zajtra, tesne pred víkendom. Zvýhodnený balíček 8 SMS-iek a aj všetky ďalšie informácie vieme, kde nájdeme však. No, predsa na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
2: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
5: Cenový líder má pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
6: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
5: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
7: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
8: Počasie. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj búrkami a na hrebeňoch Tatier bude postupne snežiť. Najnižšia nočná teplota 14 až 9 stupňov. Zajtrajší piatok má byť prevažne polooblačný, na strednom a východnom Slovensku spočiatku s veľkou oblačnosťou a ojedinelými zrážkami. Ochladí sa nám na 15 až 20 stupňov. Do toho všetkého bude zajtra fúkať prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ktorý k popoludní a k večeru bude postupne slabnúť.
7: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
9: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Na cestách pribudlo viacero nehôd, jedna napríklad za Stožkovom v smere do Očovej Holcovho Majera, ďalšia nehoda je za Muránskou dlhou Lukou v smere do Muráňa, no a tretia v Prešove na križovatke Rusínska, Lesík Delostrelcov, kde sa zrazili dve osobné autá a tento úsek momentálne hlásite ako ťažko prejazdný. Následky nehôd dokumentujú na vjazde do Bratislavy zo Záhorskej Bystrice Marianky, za Trhovou Hradskou v smere do Ohrád, ale aj v Humennom na Družstevnej za Teskom v smere do centra. Kolóny sa vytvorili na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, kde sa zdržíte asi 15 minút. Ďalšie sú na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, kde hlásite asi 20-minútové zdržanie. Cestári v tejto chvíli pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, počítajte tam s kolónami aj po starej ceste. Ďalší cestári sú v Krasťanoch v smere do Žiliny, tam tiež počítajte so zdržaním. Rovnako sa zdržíte kvôli cestárom aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, a to obojsmerne. V Bratislave v tuneli Sitina v smere do Malaciek je v pravom jazdnom pruhu odstavené osobné auto, pozor naň. Za Senohradom v smere do Sásy je na ceste spadnutý strom, pozor aj na ten. Radar máme hlásený na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a ešte dve policajné hliadky. Jedna je na vjazde do Čadce z Rakovej a ďalšia pred Kráľovanmi v smere z Rádkova. Tak teda šťastnú jazdu aj naďalej a ak by ste náhodou vedeli o niečom novom, dajte nám to vedieť aj na našom bezplatnom čísle.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
9: Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium v Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
10: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
8: Haló, haló, počujeme sa aj takto krátko po piatej, akože tak to je fajn, keď už sa teda vidieť nemôžeme, lebo však toto je rádio, teda rádio Melody. A keď sme už teda pri tom videní, tak to je dnes extra dôležité, pretože dnes máme Medzinárodný deň zraku. Pohľadom vraj dokážeme rozlíšiť asi 10 miliónov farieb, a teda ja ako priemerný chlap som približne na nejakých 8 farbách, ale však v poriadku. No a ešte jedna pikoška o tých našich očiach, tak za deň nimi žmúrkneme asi 20 000 krát. No a toto by aj stačilo, pretože tie ďalšie zaujímavosti o našom zraku už o chvíľku v dueli, ak si v ňom teda chcete vyhrať tričko Rádia Melody, tak sa prihlasuje cez radiomelody.sk.

0: Tak v tejto skladbe sa Shakirae podarilo skombinovať asi všetko, čo bolo k dispozícii. Jednak bolo tam počuť aj tie výrazné latinskoamerické rytmy, pop, rock, výrazný andský prvok sa tam tiež vyskytoval, také tie nástroje, ktoré ste počuli v pozadí. Toto všetko v jej hite Whenever, Wherever. 17 hodín, 16 minút, toto je Rádio Melody a dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Nikol, ahoj, vítaj opäť v dueli Rádia Melody, čau.
2: Ahojte, pekný deň.
0: Lebo treba povedať, že Nikol to včera nevyšlo, ona sa prihlásila znovu a ani nedúfala, že takto rýchlo sa jej ozveme. Stalo sa a o to viac sa budeme tešiť a držať palce. No a druhým dnes, ktorý sa pokúsi o tričko Rádia Melody, je Daniel. Danko, ahoj, vítaj u nás.
3: Ahojte, čaute.
0: Dnes máme, že Svetový deň zraku. Má niekto z vás okuliare alebo šošovky nosíte? Alebo ako to je s vami?
2: Áno, ja mám okuliare.
0: Dobre, ja tiež sa priznávam. Mal som ich, čo ja viem, myslím, že už od nejakej druhej na základnej.
2: Ja takisto.
0: Daniel, ty si vystačíš so svojimi očami alebo potrebuješ už tiež takúto podporu?
3: No, ja už od svojich 5 rokov tiež nosím okuliare.
0: No všetci okuliarníci sme sa tu zišli. Počúvajte, poďte, ideme si zatipovať, že koľko percent Slovákov nosí okuliare alebo kontaktné šošovky. Takže neviem, koho teraz skúsime z našich okuliarníkov obľúbených dnešných v dueli. No však, Nikol, skús ako prvá, dajme tomu.
2: Ja si myslím, že... No, tak dá 65%.
0: 65? Dobre. Daniel, ty si čo myslíš?
3: Ja si myslím, že menej, okolo 45%.
0: 45, dobre. Čiže Daniel 45, Nikol 65. A ešte predtým, ako vám poviem to správne číslo, tak ono je to tak, že postupom rokov, že čím sme starší, tým viac potrebujeme tie okuliare. Mladí plus minus 15 roční, tak tých je na Slovensku zhruba štvrtina z nich potrebuje asi okuliare. No a potom vo veku nad 75 rokov je to takmer 90%. Ale keď sa to celé, že spriemeruje, spočíta, videli počtom obyvateľov, tak to vychádza tak, že každý druhý Slovák nosí buď okuliare alebo kontaktné šošovky. Takže 50% Slovákov približne. No a k tomu približnému číslu, Nikol, no je ti jasné, že sa opäť približilo viac. To je super, teda Daniel.
2: To nie je pravda.
0: No je to tak. No. Počuja, ale ty si už zbehla v tom, že jednak aj teda zagratuluješ spolu s nami, teda Danielovi.
2: Jasné.
0: A prihlásiš sa ale opäť. Ja si myslím, áno, že áno, nepočujeme prihlásim sa naposledy. Dobre?
2: Dobre, dobre.
0: Ahojte.
2: Takže gratulujem. Superovi, ahojte.
0: Pekný deň. Čaute, ahojte.
2: Ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Veľké nádeje, teda High Hopes od skupiny Pink Floyd, čiže aj takéto veci sa tu u nás hrávajú a fakt ich akože hrávame radi. No a veľké nádeje sme vkladali aj do toho nášho dnešného rána, a teda akože na rovinu, Táňa s Lukášom ani tento raz nesklamali. Aj sme s nimi čo to poovoniavali.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Aké čudné vône máte radi?
4: Ja napríklad rád idem do obchodu s kobercami, lebo mne tie nové koberce voňajú.
3: Mne voňajú nové knihy. Neviem, že či ty vieš, ako voňajú knihy.
4: Viem. Nejaké doma máme.
3: Lebo viem, že Lukáš úplne nie je knihomol. Helenka, ty si robila pani učiteľku v škôlke.
4: Je pravda, že tie deti v škôlke veľa prezrádzajú o rodičoch, že vynášajú z domu, že sa podozvedáte, čo aj nechcete?
5: Áno, povedia. Hej. Ale berieme to s rezervou, lebo niektoré deti si vedia aj pridať.
4: Skoré vstávanie nám môže pomôcť zostať produktívny a že vraj aj konkurencie schopný počas celého dňa.
3: Keď si seba predstavím, ako zývam už o 12. a najradšej by som si ľahla spať, neviem, že či som produktívna, konkurencie schopná. No.
4: Inak je pravda, že ty keď zývaš, tak nemáš konkurenciu.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
7: Hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.

0: No pozerám, že práve teraz máme 17.43, takže naozaj už len chvíľočku a sme tu s tou dnešnou československou dvojhodinovkou a v rádiu Melody tento raz po šiestej aj Helena Vondráčková.
1: Cítila som na pasece motýlka, protože má v lede modrá křidílka.
0: No a za hranicami u našich českých susedov a kamošov ešte ostávame. Tento raz si zahráme aj takúto, ktorú si Marie Rotrová teda svojho času požičala od kapely Black Sabbath. Dobre si požičala.
2: Ach, lásko, voníš deštem, tady si řek.
0: No ale teda bude sa striedať aj takéto pomalšie tempo s rýchlejším, však na to rýchlejšie tu máme napríklad aj trochu toho ska od kapely Polemik. Dve hodiny slovenských a českých hitov aj dnes už po šiestej tu u nás v Rádiu Melody.

0: hustý.
1: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
2: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
3: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
4: Počasie.
5: Dnes v noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky a na hrebeňoch Tatier postupne sneženie. Najnižšia nočná teplota 14 až 9 stupňov. V piatok sa nám ochladí a bude prevažne polooblačno, na strednom a východnom Slovensku spočiatku ešte veľká oblačnosť s ojedinelými zrážkami. Teplota 15 až 20 stupňov a na záver pracovného týždňa bude fúkať prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ktorý popoludní a k večeru postupne zoslabne.
3: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
6: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Nehoda sa stala v Bratislave na prístavnom moste v smere k Darexu, kde sa v ľavom pruhu zrazili 4 osobné autá, počítajte tam s kolónami, a ďalšia nehoda je na viazde do Diviackej Novej Vsi z Novák. Nehody dokumentujú na viazde do Spišskej Novej Vsi z Odorína, kde havarovalo osobné auto, okolo ktorého sa pohybujú ľudia, a ďalšiu nehodu dokumentujú v Prešove na Čapajevovej v smere na Levočsku, kde sa zrazili 2 osobné autá. Kolóny sa vytvorili na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu a zdržíte sa v nich približne 20 minút. Cestári ešte stále pracujú na D2 pred Lozornom v smere zostupavy, tam počítajte s kolónami, ktoré sú aj po starej ceste. Ďalší cestári na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, počítajte tam tiež so zdržaním. Ďalšie zdržanie hlásite kvôli cestárom v Krasňanoch v smere do Žiliny, ale aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, a to obojsmerne. Radár je v Karlovej v smere do Príboviec, ďalej vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Ústému hradu. Ďalší radar na D1 pred Východnou v smere z Vašca, ale aj v Košiciach, Šaci v smere do Čečejoviec. Na záver ešte 3 policajné hliadky v Bratislave na Rybničnej v smere na Púchovskú, ďalšia je za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína, ale aj v Čani v smere do Ždane. Tak teda šťastnú jazdu, ak by ste mali nejaké ďalšie informácie z ciest, pokojne ich volajte na naše bezplatné číslo.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium v Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
7: České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: októbrové víkendy budú v rádiu Melody špeciálne.
1: Medulienka je moja láska.
0: Texty, ktoré všetci poznáme na spameť. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Strasser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
2: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
8: Čakajú nás posledné slnečné dni.
9: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
10: Dám si obedík.
9: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
11: V jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
12: Bačo, ideme na nákup?
13: Ideme na super výhodný nákup.
11: Teraz slovenská pšeničná múka, dobrá cena, 1 kg len za 43 centov a slovenské chladené kuracie rezne, 1 kg za super výhodnú cenu 5 eur a 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 11. októbra alebo do vypredania zásob.
13: Super výhodné.
11: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom nad 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
2: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
3: Baťo, ideme na nákup.
4: Ideme na super výhodný nákup.
2: Teraz aj dámte hlas 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenská zipsešunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
3: Super výhodné.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jak po
0: prázdné. Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez dámo. Skúšky z lásky o nezdámo.
0: Československé hity vášho života.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh zná.
0: Československé hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: уж musím ísť.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabank.

Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Aké čudné vône máte radi?
3: Ja napríklad rád idem do obchodu s kobercami, lebo mne tie nové koberce voňajú.
2: Mne voňajú nové knihy. Neviem, že či ty vieš, ako voňajú knihy.
3: Viem. Nejaké doma máme.
2: Lebo viem, že Lukáš úplne nie je knihomol. Helenka, ty si robila pani učiteľku v škôlke.
3: Je pravda, že tie deti v škôlke veľa prezrádzajú o rodičoch, že vynášajú z domu, že sa podozvedáte, čo aj nechcete?
4: Áno, povedia, hej. Ale berieme to z rezervou, lebo niektoré deti si vedia aj pridať.
3: Skoré vstávanie nám môže pomôcť zostať produktívny a že vraj aj konkurencie schopný počas celého dňa.
2: No. Ako si seba predstavím, ako zývam už o 12. A najradšej by som si ľahla spať, neviem, že či som produktívna, konkurencie schopná. No.
3: Inak je pravda, že ty keď zývaš, tak nemáš konkurenciu.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.